0: Dette er God morgen
1: med Ellen og Kjetil.
0: Høydepunkter.
2: Det som jeg tror skal skje her nå er jo noe jeg må si at jeg gruer meg til, produsent Niklas.
3: Vi skal lage, jeg har laget en hjemmelaget PISA-test, og det er ikke pinsa, den hyggelige pizzaen, men det er PISA, det skumle oppgavene som norske elever sliter veldig med. Og da er vi på matte, vi er på lesing og naturfag. Og så er PISA-oppgaven ekstremt vanskelig, jeg har sett litt på noen av de, så jeg har gjort det litt enklere for dere, da, for nå skal dere gjennom en hjemmelaget PISA-test, og det er ganske enkelt. Vi starter med lesing, og med deg, Kjetil, du er eldst, er du klar?
2: Ja.
3: Hvilket ord er verbale i denne setningen? Den flotte hunden liker kjøttbein.
2: Liker.
3: Liker er riktig, et poeng til Kjetil. Ellen, hvilket ord er subjektet i denne setningen? Min eldste bror bor i Bergen.
4: Bror.
3: Bror er riktig, yes. Bra Ellen. Ok, da går vi videre til matte.
2: Jeg kjenner at jeg er skikkelig nervøs.
4: Jeg er skikkelig stresset.
2: Jeg er ordentlig stresset.
4: Jeg blir noen rød. Jeg blir rød oppover ansiktet her nå. Ok,
3: okay Kjetil, du har 200 kroner. Det er noe på matte. Du kjøper en brus til 30 kroner. Hvor mye penger har du igjen?
2: 170 kroner.
3: Ja, helt riktig. Veldig bra, Kjetil. Ok, Ellen.
2: Er det plusspant?
3: Ikke plusspant. En bussreise, Ellen, tar 45 minutter. Du går på bussen 14.15. Når er du fremme?
4: 14.15. Da er jeg fremme 14.15.00.
3: Helt riktig, veldig bra. Ja.
2: Ja, dette er hyggelig oppgaver.
3: Så går vi til naturfag da. Kjetil, forklar, hva er fotosyntesen?
2: Nei, dette har jeg hjulpet barna mine med å skrive oppgaver om, og det er jo fotosyntesen.
4: Jeg tror jeg har den,
2: er når det er noen blomster og bier og sånn.
4: Blomster
2: på en måte.
3: Der får du ikke poeng for det, altså. Vil du prøve deg på den, Ellen?
4: Er det ikke noe med plantene slipper ut CO2? Nei, jeg husker ikke. Det er noe med CO2 går opp, og O2 kommer ned, og CO2 går opp, og O2 kommer ned.
2: Energi og planter.
4: Ja, det er noe
3: greier. Det er inne på det, når planter lager sukker, næring av vann og karbondioksid ved hjelp av sollys.
4: Ja, ok.
2: Ja.
3: Ikke sant? Så den er jo litt vanskelig.
4: Jeg bare husker det som en slags sånn rar trekantsirkel av noen tegninger, men jeg husker ikke helt hva man tegnet.
3: Ha et siste oppgave til regelen. Okay. Hva er et sort hull?
4: Det er ingenting, er det ikke det? Det er bare sånn der, du blir sugt inn i en magnetisk form, og så vet man ikke hva som er der inne, for du hadde ikke overlevd det.
3: Jeg gir deg poeng for denne.
4: Jo, men det er sånn, alt blir liksom trukket sammen. Det er et, der...
3: det er et område i verdensrommet hvor gravitasjonskreft er så sterk at ikke noe kan unnslippe, ikke engang lys.
4: Ja.
3: Og med det så har vi en flink elev i klassen som heter Ellen. Gratulerer, Ellen.
4: Tusen hjertelig takk.
3: Og Kjetil, du får en straff. Du må gjøre lekse til i morgen. Du kan velge oppgave her nå. Enten så må du skrive et dikt om Kong Harald. Det skal være fint. Eller så må du ha en framføring om Frank Løkes karriere. Du kan velge selv.
4: Jeg gleder meg til i morgen, da får vi en av delene.
2: Jeg må tenke litt på det, og så skal jeg ta min straff i morgen. Let's move!

0: Brennheite spørsmål.
1: Og endelig er det klar for finalen i Brennheite spørsmål. Ukas beste får en middag for to verdt 3000 kroner, og det er Jan Åge fra Mjøndalen som leder. Han svarte på 13 spørsmål, så ukas siste deltaker må svare på 14. Og hva heter du som skal være med i dag?
2: Jeg heter Oda.
1: Oda, hvor kommer du fra?
2: Jeg kommer fra Ringsaker.
1: Og hvor gammel er du?
2: 28.
1: Følg med.
3: Hva er det beste med september?
2: Jeg har bursdag.
3: Hva var det siste du gjorde før du la deg i går?
2: Jeg tente lys.
3: Hvilken dyrelyd er du best på, Oda?
2: Katt.
3: Bevis det.
2: Mjau.
3: Nevn tre negative ting om partneren din.
2: Han snorker, kanskje litt sent ute, og soler borti.
3: Gi meg tre positive ting om deg selv.
2: Jeg er løsningsorientert, morsom og imøtekommende.
3: Hva er det siste du googlet?
2: Hvilket treslag er dette?
3: Hvem kranglet du med sist?
2: En maskin.
3: Om hva?
2: At jeg ikke fikk gjennom kabelen.
3: Hvilken av dine ekser liker du best i dag?
2: Det må bli Tobias.
3: Hvorfor slo dere opp?
2: Vi var ikke helt enige.
3: Hva er en fun fact om deg, Oda?
2: Jeg liker hunder.
3: Liker du jobben din?
2: Ja.
1: Hva var det du og Tobias ikke var helt enige om?
2: Nei, det er forbi mellom oss.
3: Jeg liker at du er sånn privat finnes ikke på Kjetilhuggen.
1: Ok, hva var du kranglet med en maskin om da?
2: At jeg ikke fikk gjennom kabelen på en gjennomføring.
1: Hvordan krangler du med maskinen?
2: Nei, det er litt trangt da.
3: Ja, du må dra litt inn og sparke litt inn på en måte.
2: Ja, være litt sur kanskje.
1: Ja, hva sier du da?
2: Nei, det er ikke så pent å si på radio, så det er.
3: Oda er smart.
1: Du står og banner og skjeller ut maskinen.
2: Det kan jo hende.
1: Ja, herlig. Du måtte altså svare på 14 spørsmål for å vinne i dag.
2: Ja.
1: Og når vi teller opp, så svarte du på 12 spørsmål.
2: Det var nesten.
3: Det var nesten, Oda. Så må du ha en nydelig helg på Dyrskuen.
2: Jo, takk.
1: Ha det, ha det. Også gratulerer til Jan Åge Skjulsrud fra Mjøndalen, som er ukas vinner og får en deilig middag for to verdt 3000 kroner.
3: Ja da, og det er ofte smart å være med tidlig i uka, fordi resultatet ditt blir jo stående helt til noen slår deg. Så gjerne meld deg på for å være med på mandag, kodord morgen og navnet ditt til nummeret 1904.

0: gjort en del ting, men det var litt deilig når hverdagen kom.
1: Men da det jo sånn med barn at de har jo ferie hele tiden. Mm. Nå det høstferie snart. Ja. Hva planen da?
0: Du, jeg har ikke noen skolebarn, så, sånn sett, ja, så de skal være i barnehagen, men vi har ikke fått reist noe sted på en del år nå, fordi sommerne i Norge er jo så fine, og så har høsten og vinteren kommet, og så bare tenker man, ja, ja, det her må man bare power through, men det er jo så mørkt og så lenge, så nå har vi for første gang klart å få boket oss en tur til Thailand i november. Og det er liksom gulleroten vår, og vi snakket om det i dag tidlig, og hun bare, hvor mange dager er det til? Jeg bare, dager? Det er 2 måneder til.
2: Men hvor lenge skal dere til Thailand?
0: Det ble 3 uker til slutt.
2: Oi, og da skal du oppleve fly med barn i barnehagealder?
0: Nye opplevelser. Men jeg gruer meg faktisk veldig til det. Så det blir, de pleier ikke å få se skjerm noe, så hun eldste gleder seg veldig til at, for da har jeg sagt at da kan du låne iPaden min til å se på Bluey og sånt. Så hun gleder seg veldig til de 12 timene på flyet med Bluey.
1: Jeg husker at jeg dro til Thailand med hun yngste min da hun var 2-3 år, mm-hmm, og fant ut at dette er også da vi skal slutte med bleier. Så tok ikke med...
2: Nei,
1: så jeg tok ikke med bleier på flyet.
2: Nei.
1: Og det er tips som jeg har til deg, ja, da, hvis du fortsatt har barn i bleiealder. Mm. Ikke slutt med bleier på flyet.
0: Nei.
1: For det var,
0: men det,
1: det var en lang flytur.
2: Vet du hva? Det der tror jeg det bare er fedre som får til. Jeg tror ikke en eneste mor i hele verden hadde tenkt, ja, det var en god idé.
0: Du har så rett.
2: Tusen takk.

0: Dette er God morgen
1: med Ellen og Kjetil.
2: God fredag. Vi har besøk av Selda Ekiz. Veldig hyggelig at du kunne komme til oss.
3: Takk.
2: Aktuell altså i morgen med en ny runde Alle mot en. Og vi har derfor laget en alternativ konkurranse her i studio. Selda mot en.
3: Ok.
2: Mot L1.
3: Jeg elsker ordspill. Du er så flink på ordspill. Så gøy. Gleder du deg, Ellen?
1: Nei, jeg gruer meg faktisk.
3: Det er noe med å gå opp mot en fysiker, som jeg synes er litt...
1: Ja, men jeg sover ikke.
3: Ja, tiden, det er
1: på grunn
3: sant.
1: Av barn, så jeg ikke... Det her kommer til å gå bra.
3: Du har kanskje mest å tape av oss to, egentlig.
1: Ja, det gjør.
3: Men det går bra. Jeg bryr meg ikke, for jeg er helt borte.
2: Første oppgave til Selda. Du har 5 sekunder. Si 5 ting småbarn ikke vil spise.
3: 5 ting de ikke vil spise. Det 5. De vil jo spise alt. De putter jo alt i munnen.
1: Der 5 sekunder
2: gått. Det var 10 minutter. Ellen, du har 5 sekunder. 5 ting voksne ikke bør spise.
3: Småbarn. Nei, det er bra. Bleier, bæsj, pinner og granbar.
2: Jeg har poeng til Ellen.
3: Ja, takk.
2: Ok, hva er, her må dere bare rope ut svaret når dere vet det.
3: Okay.
2: Hva er verdensrekorden i antall mennesker stappet inn i en Mini Cooper bil?
3: Dette har jeg lest om, 150 eller noe?
1: 176.
2: 29.
3: Ja, jeg hadde tenkt 25, og så ble jeg satt ut av.
2: 2-0 til Ellen. Ny oppgave, hvor, og nå må dere si stopp på riktig tidspunkt, ikke sant? Hvor lenge er 10 sekunder fra nå? Og det blir stille på lufta, og de ser konsentrert ut. Selda sitter med fingrene inntil.
3: Stopp!
2: Ellen stopper der, og Selda vant. Du var på 8 sekunder. 8 sekunder, litt lengre enn Ellen.
1: Det trommer etter
3: henne. Ja, skulle...
1: Nei, men jeg har klart aldri å holde takt. Altså. Jeg bommer med 2 sekunder, det er jo helt forferdelig.
2: Siste oppgaven var verdensrekorden i antall doruller balansert på hodet.
3: Har du lest Guinness rekordbok, eller hva slags quiz har du laget?
2: Se det for deg. 42 er et bra forslag.
3: Det er ikke, jeg tror det er mer, 65.
2: Tenk på det, det er 195 doruller balansert på hodet oppover
3: alle. Og hva har de festet de med da?
2: Ikke festet.
3: Ufestet?
2: Løse doruller.
3: Hvordan? Har du heisekran da for å gjennomføre dette eksperimentet?
2: Aner ikke hvordan du gjør det.
1: Hvor mange var det? 100?
2: 195 doruller.
3: Jeg har en klage til Quizmaster. Jeg synes du skulle hatt svar på sånne spørsmål om hvordan det er gjennomført.
1: Ja, enig. Det er min klage til denne quizen.
2: Men da har du jo noe du kan drive med helgen også.
3: Ja.
2: Du må ha en nydelig helg, og takk skal du ha for at du snakker om oss, Selda.
1: Takk for at jeg fikk være her og domme oss.

En fin fredag, 11. september til deg. Og i dag så skal vi sende en ekstra hilsen til Kygo, for han har bursdag. 35 år blir han i dag, og programleder Anne Rimmen, hun blir 45, så vi gratulerer. I år så er det faktisk 10 år siden han døde, kom som et sjokk på de aller fleste. Prince er på vei her på P7 Klemeter, Maria Mena.

0: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
1: PowerOffice komprimerer. 2 minutter på 30 sekunder.
2: Hei, sjef. Supert at du kunne ta ord på Teams nå. Altså. Nå har det hjemmekontor-greiene. Det har tatt helt av. Der ikke Jostein. Der ikke Tonje. Der ikke... Jeg en sånn face-to-face-fyr, ikke sant? Jeg en sånn face-to-face-fyr. Jeg løser ting face-to-face. Om jeg på jobben nå? Nei, du, akkurat nå så jeg hjemme for... bare for å jobbe litt sånn uforstyrret her, så... Det bare må bare åpne for rørleggeren her. Han skal se på dusjen.
1: Det krevende å være sjef. Heldigvis regnskapet enkelt. PowerOffice. Befriende enkelt regnskap.
3: Men når neste VM da?
4: Om 4 år.
3: 4 år? Hvem har funnet på den regelen da? Gi meg en tidsmaskin da.
5: Du trenger ikke VM når du har Alente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå i Premier League. Bestill på alente.no.
6: Kjære Ekstra, gratulerer med 20-årsdagen. Du er flink på tilbud, spesielt jubileumstilbud på masse varer i september. Du har variert og har veldig lave priser. Du er også kjempeflink til å ha et utvalg skåret brød til bare 20 kroner. Hilsen Jenny. PS. Jeg glad for at du alltid gjør det så billig. Klar deg Ekstra.
7: Steinsprut. Rysbilglass.
8: Oh man, look at that waterfall, man. It's almost like a vertical fjord, man.
9: Yeah, gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din i dag på widerøe.no.
8: It's a rainbow in the vertical fjord, man. Oh, it's too much to take.
10: Hei, hei dere. Jeg tok med sønnen min på jobben, for han hadde en viktig beskjed til dere, sa han. Hva vil du si, Lukas?
11: Jeg gitt meg kaffe til så mange på jobben.
10: Unødvendig dyrt.
11: Så nå betaler ikke jobben mer for kaffe.
10: Oi.
12: Hvordan skal vi få kaffe da?
10: Ja, hvorfor skal vi få kaffe da?
11: Dere må ta med selv.
12: Hæ?
10: Ja, det. Ja, ja, det tøft. Sånn det bare. Da blir det sånn, dere.
12: Vi tar ikke med kaffen selv.
10: Ja, det var jo det han sa da.
5: Redd kaffen. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice?

hvis blåkleder var en pudel, så ville det ikke vært en sånn frisert spredebasse med rosa sløyfe og eget walk-in-closet. Nei, det ville vært en skikkelig bakgårdsbikkje med hanekam, vikingtatueringer og neseringen til en okse i snuta. Den ville ikke spist jålete dyrebutikkhundemat, men rå kjøttstykker fra bison og hai, og selvfanget elg hvis den måtte. Og den ville selvsagt hett Fenris. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.